0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ18ရက်တနင်္လာညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျမသီရာနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာစစ်တပ်ကကုန်စည်စီးဆင်းမှုဖျက်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကောက်ကူခရိုင်ရဲ့ဒီပြတစ်ခုလုံးကိုတို့14ဖြတ်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာစကန် priority အနေနဲ့လိုအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှင်တော့ class priority လိုအပ်ချက်က

0: ကျွန်တော်တို့စီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
1: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကတင်းမာနေတဲ့စီရေးအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါပါတခါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့အာဖရိကဒေသတွေကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားနေရာဒေသတွေမှာကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသမှုမရနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂပိုးမပြန့်ပွားအောင်တားဆီးဖို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆက်အလေးထားလုပ်ကြဖို့အာဖရိကကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ယောဂကုသခံရပြီးသေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ဇာပနာတွေကျင့်ပါရမှာအထူးဂရုပြုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အာဖရိကဒေသယောဂထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကုသဖြစ်ပွားမှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကမကြာခင်ပြောဖို့ရှိပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကူးစက်ခံရသူတစ်ပွဲလောက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာအိမ်နီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကူးစက်သွားခဲ့ပြီးရဝန္ဒါနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုအခါအထူးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလူထုကျန်းမာရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေပြီးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားသူအနည်းဆုံးတဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုသိထားပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဟာရဝန္ဒါအစိုးရထောက်ခံအားပေးတဲ့ M23 လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ခံထားရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ Dutch အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးဟာသူ့ရဲ့ခီးလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Dutch နိုင်ငံ Rotterdam စိတ်ကမ်းကိုဆက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဆက်ရောက်ချိန်မှာသင်္ဘောပေါ်မှာလူ29ဦးလိုက်ပါလာဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Dutch လူမျိုး4ဦးကသူတို့အိမ်မှာပဲ Quarantine ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး Philippines, Ukraine, Russia နဲ့ Poland လူမျိုးသင်္ဘောဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျန်နဲ့23ဦးကတော့စိတ်ကမ်းမှာ quarantine ဝင်မှာဖြစ်ပါလေသူတို့အလုံးမှာယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့ Hunter virus ဟာယောဂအစပြုချိန်ကြာတဲ့အတွက်သတင်း6ပတ်လောက် quarantine ဝင်ကောင်းဝင်ရနိုင်ပါလေဒီယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအန္တရာယ်အကြီးအရန်ကြီးမဖြစ်စေဘူးလို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကယူဆနေပါလေ Dutch လူမျိုးစုံတွေတဲ့နဲ့ German လူမျိုးတဦးတို့ Hunter virus ကြောင့်သင်္ဘောပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဦးမှာယောဂကူးစက်ခံထားအကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။ Maldives နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရင်းနဲ့စူဇန်လေးလာရီခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့အီတလီလူမျိုးရင်းငုတ်သမား၄ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလို့ Maldives အစိုးရကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမီတာ60အနက်ဗာဗူအတောရေအောက်ကူထဲမှာဖင်လန်နဲ့ Maldives ကျွမ်းကျင်ရင်းငုတ်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ရေးကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူ3ဦး Maldives နိုင်ငံကိုတင်းနှင်းနေနေကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျန်သရင်းနေကအဲ့ဒီလူတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးအလောင်းတစ်လောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် Maldives ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကယ်ဆယ်ရေးရင်းငုတ်သမားတူသတိလစ်မေ့မြောသွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Israel ရဲ့တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်ဒေသတွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်သင်္ဘောအုပ်စုတစုကို Israel စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ Cyprus နိုင်ငံသားကနိုင်ငံတကာပိုင်တဲ့ရေပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Global Summit Flotilla အဖွဲ့ကကြီးမှုစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောအုပ်စုဟာတူရကီနိုင်ငံကနေချက်တရင်းနေကထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ပါလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီလိုကြားပြတ်စီးနင်းတာဟာပင်လယ်ဓားမြေလုံရမျိုးဖြစ်တယ်လို့တူရကီအစိုးရကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကတော့သူတို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂါဇာဒေသနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားမှုဟာရန်စမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာဒေသနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရင်သင်္ဘောအုပ်စုလည်းနိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့ထဲမှာဟန်တာခံခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ပါလာတဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူနှစ်ဦးကိုအစ္စရေးကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေကလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ခီးသွားတွေအခက်တွေ့ကုန်ကြပြီးစာတင်ကြောင်းတော်များများလည်းပိတ်ထားပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းကို90ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းကညာစွန့်ရင်ရေနံစီးမြင်ထိန်းသိမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါလေ

0: အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ယူဂန်ဒါနဲ့တန်ဇာနီးယားနိုင်ငံတွေမှာတော့လောင်စာဆီအကြက်အတဲဒဏ်ကိုမခံရဘူးဆိုပြီးကညာပြည်သူတွေကမချေမနှက်ပြောဆိုနေပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေအပေါ်ဆွဆွဲပစ်တင်ရေးကြားနာစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့စီးနိုင်လွှတ်တော်မှာအခုခါဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: တော်တော်ရှင်များရှင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကကုန်စည်စစ်ဆင်မှုကိုစစ်တပ်ကဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာတနစ်နီးပါးရှိလာခြင်းအခုမေလဆန်းမှာတော့အရင်ကခွင့်ပြုထားခဲ့တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုပါလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေကိုမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
2: မကွေးတိုင်းတွင်ကမြိုင်ရေစကြိုပေါက်စိတ်ဖြူစတဲ့ခုတ်ခုခရိုင်အနောက်ဘက်ချမ်းတွင်ကမြို့အဝင်ထွက်ခိတ်တွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတည်ဆောင်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကလေးကအစ်တက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်ဆန်စီတာမကကုံစိမ့်နဲ့မုတ်စားစရာတွေအပါအဝင်ဆေးဝါးမျိုးစုံကိုပါပုံမကန့်သက်တင်းကြပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလေးကလည်းအညာဒေသကိုဆန်စီဆေးဝါးဆေးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးသမီးလာစဉ်သုံးပစ္စည်းအလကုံဖနက်ဖျားဖုန်းခေါဆွဲကြတယ်စတဲ့အမျိုးအမဲအစုံကိုပါကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာပိုပြီးတင်းကြပ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပိတ်ပင်မှုတစ်ပတ်အကြာမှာတော့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်ဆန်နဲ့အခြေခံစားကုန်ခက်ခဲစပြုနေပြီလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေသကားကွယ်ရေးတွေနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာက
3: လေရွေးစင်းဖြစ်ဖြစ်လောက်တာတာကတော့ဒီရခိုင်နဲ့ရောနဲ့ဘက်ကရခိုင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်နေအိထားနေနဲ့လောက်တာလေပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မဲ့ကိစ္စရက်ဒီပေါ့နော်ခုတ်ခုခရိုင်ရဲ့ဒီဘက်တစ်ခုလုံးကိုသူတို့ဖြတ်လေးဖြတ်အနေနဲ့သူတို့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်တိဝါပါစကန်ပရိုရတီအနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ class priority လူဝဲဆက်ကတော့စံတို့စီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
2: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာတရားမဝင်ကုံသွဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီဝင်တွေလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးကနေတဆင့်အညာဒေသကိုပို့ဆောင်တဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆင်မှုတွေစတင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝိထေနဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုပါတရားမဝင်ကုန်စည်းလို့စစ်တပ်ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေဦး30ဘက်ကအခြေအနေကိုဒေသခံတအူပြောပြတာက
4: ပေယူရိတ်ပြာတာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းအခုဟာကားစိတ်ပြာဟိုဟိုကိတ်ပြာပြည်ရက်ကိလည်းပြရတယ်စစ်ကောင်စီကိလည်းပြရတယ်အခွန်ငွေပဲပြရတယ်မော်တော်ပြကိလည်းပြရတယ်ဆိုတော့တာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းမှာဒီကျော်စုရေဦးတည်းလည်းကစားတော့ကုန်ဒီလောက်ကြီးများတာအဲဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့တောသူတို့ကြတဲ့ဦးရှိတော့ပါပဲ
2: စီရေးလီလာတုံးသက်သူတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့ပေးမယ်အိန္ဒိယဘက်ကနေကုန်စီဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းမကွေးစတဲ့အဝင်နေရာကဒေသကပြည်သူတွေမှာပဲတက်ရောက်မှုပုံများလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
0: ်မတ်ရွှေပုံညီသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကပ်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုအေအေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရင်းနီးမျိုးစုံနဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ
5: လက်ရှိကြောက်ဖြူမြို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပိုပြင်းထန်လာနေပြီးဒေသခံအရဲသားတွေနေရဲစွန့်ခွာရမှုတွေလည်းပိုတွန့်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမပတ်ထဲစစ်တပ်ဟာတောင်ပေါ်ဦးရေတဲ့စခန်းကနေအေးအေးထိရောက်ထားတဲ့ဇနေမျိုးဘက်ကိုထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်အခုလိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီထူးစစ်ဟာတရုတ်ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဧရိယာစီမံကိန်းအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ရံပြဲမြို့ကိုဥတီတဲ့ထူးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတူပြောတာက
6: မဆက်တဲ့ပြည်ကဓာတ်ပြင်းနေတယ်ကြောက်ဖြူမြို့ပြင်းနေဆိုရင်တော့ရှိတာမိုက်ဒစ်စီကြောက်ဝင်တယ်ပေါ့အကြောင်းဆိုတော့များတယ်လို့ပြောတာပဲအတူတူတက်ကြရနေပြီးရံပြဲဆက်ကိုသူကထူးစစ်ရှင်နေတယ်ဒီပါလေထွက်တော့ကဘုံကြီးရောက်တော့ချောက်ပြင်းနေရတယ်ကိုယ်ကလည်းညာရော်ဒစ်ကေဆိုရောကမိကြီးရောက်ပြီးသွားတာလေဘုံကြီးလို့
5: စစ်တပ်ဟာအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မကွေးအေယာဝတီရှင်စားတဲ့ဒေသတွေကနေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းပင်လယ်ရေတဲ့စခန်းတွေကနေကန့်တက်ထိုးစစ်တွေနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေ

0: ဆုံးနဲ့ကြိုးစားလာနေတာကိုအခုလပိုင်းတွေအတွင်းပို့ပြီးတွေ့မြင်လာခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကလည်း BRI စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူကူမင်းရထားလဲစီမံကိန်းကိုအခုနှစ်အတွင်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။တောင်ပေါ်ဥတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ပြင်းထန်နေတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းရန်ပြည်မြို့ခံတူထောက်ပြတာကအ
1: ဲဘက်ကနေပြီးတော့ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့တော့သိရတယ်။အဲတော့အခက်တတ်တော့လည်းသူတို့ကန်တက်ခွင့်ကပေးရအောင်အကကွေးနေရရှိရခုခုဆင်းနေတယ်ဆိုတာရောင်းမြင့်နဲ့ကြောက်ဖြူရဲ့အလေးဘောရှမနေရတော့ဖြစ်တယ်။ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းရောင်းမြင့်တွန်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ရှင်နေတဲ့ဘောရှိတာပေါ့။အဒီကကတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးပါတယ်။
0: တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများနေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကြောင့်တောင်ပေါ်ဥရေတဲ့စခန်းအနီးဝဲကြီးမှာရှိတဲ့အနေဆုံးကြေးရော၁၃ရော်ခန်းကဒေသခံ9000ကျော်တို့ဟာသေလွဲရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလက်တလောနေရဲစွန့်ခေါ်လာခဲ့ကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေနေရဲထိုင်ရင်နဲ့စားသောက်ရဲတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမပေးနိုင်သေးဘူးလို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကွန်မြူနတီသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်2026-29ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေဇူလ6ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်တော်မှာပါအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေနဲ့အတူကျောင်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထိပါဈေးတက်နေသလို73စီအခက်ခဲကြောင်းကျောင်းချို့ပို့ဖယ်ရီကားကားတွေလည်းအဆမတန်ဈေးတက်ကုန်ပါတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမတ်သူစာလင်းကပြောပြပါပါ
3: အခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တည်းမေလနောက်ဆုံးပတ်22ရက်နေ့ကစပြီးဇွန်လပထမပတ်ထိကျောင်းအပ်နိုင်ရေးသတင်းပတ်ဖြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတိုင်းကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်ခပေးစရာမလိုတဲ့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်သူငယ်တန်း KG ကနေ12တန်းအထိဖတ်စာအုပ်ဗလာစာအုပ်နဲ့စာရေးကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင် KG ကနေ Grade 5အထိကိုကျောင်းဝတ်စုံတစ်စုံစီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသွားဖို့ထက်ကလေးငယ်တဦးမှာလိုအပ်တဲ့ဗလာစာအုပ်ပါဝင်ထီးဖနက်ကျော်ဖို့ရအစိုးအခြေခံကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာပါ။ဗလာစာအုပ်ဆိုရင်တစ်ဒါဇင်ကို7000နဲ့အထက်ဈေးရှိပြီးစာအုပ်အမျိုးအစားလိုက်3000ကျော်လောက်အထိပေးဝေရပါတယ်။ကျောဘွေကလည်းအနည်းဆုံး3000ကျော်ကနေ8000လောက်အထိပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကျောင်းအပ်ရတော့မဲ့ချစ်ပီတာမြို့နယ်ကကျောင်းသားမိဘတဦးပြောတာက
4: ကျောင်းအပ်ထားတွေကတော့မပေးရဘူးဆိုပေမဲ့စာအုပ်တွေထည့်လန်းနေပေးတယ်နေဘာညာသူ့ဝေယဝိဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အကုန်ကြစိတ်ကများတယ်ကျောင်းဝတ်စုံကြရတယ်ခလေးကထွားရင်ထွားသလိုထပ်ဝယ်ပေးရပြန်ထပ်ဝယ်ပေးတဲ့အခါကျတော့တစ်စုံကိုအရင်ကဆို8000 8000ဆိုရင်သူ့ဝတ်လို့ရသည်အခု1000ခွဲအမြင့်ဆုံးဆို2000ခွဲ3000ကိုသားသမီးရောကျောင်းကတော့ထားနေရတာပဲကိုကလည်းစာမပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စာလည်းနားမလဲခါကြတော့ပညာရေးကိုဘေးကနေအချိန်မှထားပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ပဲသင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော
3: ်တစ်ဖက်မှာလည်းပုဂ္ဂလိကကိုပိုင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းလာကတလစာအတွက်တဦးကိုတသိန်းခွဲထိပေးရပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက3000ခွဲလောက်ဈေးတက်သွားတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ကျောင်းအကျိုးပို့ဖယ်ရီကကတော့73စီအခက်ခဲကြောင့်အရင်နှစ်က8000သာကုန်ကြပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့2ဆဈေးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းအပ်တဲ့ဈေးထက်ပိုများနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကိုပိုင်ကျောင်းမှာထားတဲ့ကျောင်းသားမိဘတဦးပြောတာက
5: ထောက်လာပိုင်းမှာကလေးကိုကျောင်းထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာယူနီဖောင်းဖို့မပါဘဲနဲ့စားစားရင်းကြီးနဲ့ကျောင်းဝင်ကြီးနဲ့က2000 ferry က2000ဆိုတော့4000ဖြစ်သွားပြီเนาะကျောင်းလာက3000ခွဲ5000နဲ့8000 6လပိုင်းပါပဲဒီမှာပြီးရအခုဒီနှစ်ကိုတော်တော်များများမိပါတွေကအိမ်သားကကျောင်းတွေမှာထားရင်ထားမထားလို့ရှိလို့ရှိရင်အစိုးရကျောင်းကိုပြောင်းထားက
3: ြပြီးခဲ့တဲ့2024-25ပညာသင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်9.3000ကျော်ကျောင်းအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
2: မတ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းတိုမီတာ22 kHz 13433လိုင်းတိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း BBC စီစဉ်ဒီမှာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ18ရက်တနင်္လာညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရာနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာစစ်တပ်ကကုန်စည်စီးဆင်းမှုဖျက်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကောက်ကူခရိုင်ရဲ့ဒီပြတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ဖြက်လေးဖြက်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်တီဝါပါစကန်ပရိုက်ရတီအနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ class priority လူဝဲချက်ကတော့စံရတို့တီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကတင်းမာနေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါပါတခါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့အာဖရိကဒေသတွေကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားနေရဒေသတွေမှာကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသမှုတွေမရနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂပိုးမပြန့်ပွားအောင်တားဆီးဖို့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆက်လေးထားလှုပ်ကြဖို့အာဖရိကကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ယောဂကုသခံရပြီးသိဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ဇာပနာကျင်းပရာမှာအထူးဂရုပြုလုပ်ဆောင်ကြဖို့အာဖရိကဒေသယောဂထင်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကမကြာခင်ပြောဖို့ရှိပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကူးစက်ခံရသူတစ်ဝက်လောက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာအိန္ဒိယချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကူးစက်သွားခဲ့ပြီးရဝန္ဒါနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုအခါအထူးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလူထုကျန်းမာရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေပြီးရဝန္ဒါအစိုးရထောက်ခံအားပေးတဲ့ M23 လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ခံထားရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံဂိုမာမြို့မှာအီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူအနည်းဆုံး2ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။တခါလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ပျော့ပွားခဲ့ရာ Dutch အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးဟာသူ့ရဲ့ခီးလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Dutch နိုင်ငံ Rotterdam စိတ်ကမ်းကိုဆိုက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဆိုက်ရောက်ချိန်မှာသင်္ဘောပေါ်မှာလူ29ဦးလိုက်ပါလာဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲက Dutch လူမျိုး၄ဦးကသူတို့အိမ်မှာပဲ quarantine ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး Philippines, Ukraine, Russia နဲ့ Poland လူမျိုးသင်္ဘောဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျန်နဲ့23ဦးကတော့စိတ်ကမ်းမှာ quarantine ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အလုံးမှာယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့ Hunter virus ဟာယောဂအစပြုချိန်ကြာတဲ့အတွက်သတင်း6ပတ်လောက် quarantine ဝင်ကောင်းဝင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒီယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအန္တရာယ်အရင်ကြီးမဖြစ်စေဘူးလို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကယူဆနေပါတယ်။ Dutch လူမျိုးစုံတွဲတဲ့နဲ့ German လူမျိုးတူတို့ Hunter virus ကြောင့်သင်္ဘောပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့ကြပြီးနောက်ထပ်9ဦးမှာယောဂကူးစက်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။Maldives နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရင်းနဲ့စူဇန်လေးလာရေးခီးစဉ်တစ်ခုတွင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အီတလီလူမျိုးရင်ငုတ်သမား၄ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလို့ Maldives အစိုးရကပြောပါရယ်။သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမီတာ60အနက်ဗာဗူအတောရေအောက်ကူထဲမှာ Finland နဲ့ Maldives ကျွမ်းကျင်ရင်ငုတ်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ရေးကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် Finland နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူ3ဦး Maldives နိုင်ငံကိုတင်းငွေနေကရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်။ကျသရင်းနေကရင်ငုတ်သမားတွေတဲကအလောင်းတလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။စနေနေ့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် Maldives ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကယ်ဆယ်ရေးရင်ငုတ်သမားတူသတိလစ်မင်းမျောသွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေရှင်။ Israel ရဲ့တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်ဒေသနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်သင်္ဘောအုပ်စုတစုကို Israel စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါလေ။ဒီချိန်မှာတော့ Cyprus နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာပိုင်နဲ့ရေပြင်မှာဖြစ်ပါလေ။ Global Summit Flotilla ဖွဲ့ကကြီးမှုစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောအုပ်စုဟာတူရကီနိုင်ငံကနေချက်တပရင်းနေကထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေသင်္ဘောပေါ်ပါလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းမှုရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်ဒီလိုကြားဖြတ်စီးနင်းတာဟာပင်လယ်ဓားမြောက်လောက်ရမျိုးဖြစ်တယ်လို့တူရကီအစိုးရကပြောပါတယ်အစ္စရေးကတော့သူတို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂါဇာဒေသတွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားမှုဟာရန်စမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂါဇာဒေသတွေဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရင်သင်္ဘောအုပ်စုလဲနိုင်ငံတကာရေးပိုက်နဲ့ထဲမှာဟန်တားခံခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ပါလာတဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ2ဦးကိုအစ္စရေးကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင် Kenya Nangama Langzazi Zeri told that Wakira Jow. Pidubaine, Poklika, Teyu Posawi, Motoyan Panshinuga, Lama, Trapji, Kanquet, Sanap Jake Jabari, Kiswari, Ket Drake on Japji, Satinang, Domiale, Petabari, Iran Sipway Jow, Langzazi Zenongo, Nazi Yagai, no Domin, Tamalai Jow, Kenya Swan in a Yin and Simian Tente, Anabai, Pue, Ipi Ariga, Pigere, Trimpaka, Topo, Jinya, Kevarishin. Philippine Nanga Ma Dutia Thamra Sara Dutete Po Sit Swep Jitin Ye Chana Sese Mulopo Sine Hilotoma Swinwe Pyo Su Ni Javari Tuha Ludu Nguigo Ulwe Tongsa Lung Mu Tate Pya Lumiyabe Chanta Chwe Wala Mu Thamra Ye Thakku Chen Chau Andye Pyo Mu Sare Sit Swep Jitin Ne Yin Sa Ni Javari Tuye Pya Inpe Maha Meitwe Chisure Ahlutoma Pigere Drenpa Donga Thamra Fadina Marcos Junior Ga Tugo Sit Swep Jitin Ye Yumulopo Mepe Kevare Shin. We'll be right back.

0: သောတာရှင်များရှင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကကုန်စည်စစ်ဆေးမှုကိုစစ်တပ်ကဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာတနစ်နီးပါးရှိလာခြင်းအခုမေလဆန်းမှာတော့အရင်ကခွင့်ပြုထားခဲ့တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုပါလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေကိုမရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
1: မကွေးတိုင်းတွင်ကမြိုင်ရီစကြိုပေါ့စိတ်ဖြူစတဲ့ခုတ်ကူခရိုင်အနောက်ဖက်ချမ်းတွင်ကမြို့အဝင်အထွက်ခိတ်တွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတည်ဆောင်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကလေးကအစ်တက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သက်ပြိပင်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဆန်စီတာမကကုံစိမ့်နဲ့မုတ်စားစရာတွေအပါအဝင်ဆေးဝါးမျိုးစုံကိုပါပုံမကန့်သက်တင်းကြပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလေးကလည်းအညာဒေသကိုဆန်စီဆေးဝါးဆေးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စပစ္စည်းအမျိုးသမီးလှဆင်သုံးပစ္စည်းအလှကုန်ဖနက်ဖြာဖုန်းခေါက်ဆွဲကြံစမ်းစတဲ့အမျိုးအမဲအစုံကိုပါကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာပိုပြီးတင်းကြပ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပိတ်ပင်မှုတစ်ပတ်အကြာမှာတော့စစ်ရှောင်းတွေအတွက်ဆန်နဲ့အခြေခံစားကုန်ခက်ခဲစပြုနေပြီလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ထဲမှာရှိဒေသကာကွယ်ရေးတွေနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာက
2: လေရွေးစက်ရှိရှိလောက်တာတာကြတော့ဒီရခိုင်နဲ့ရောနဲ့ဘက်ကရခိုင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်နေအိထားနေလောက်တာလေပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မဲ့ကိစ္စရက်ဒီပေါ့နော်ခုတ်ကူခရိုင်ရဲ့ဒီဘက်တစ်ခုလုံးကိုတို့ချက်လေးဖြတ်အနေနဲ့တို့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပါ second priority အနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ပါတယ်ရရှိ solution တော့ class priority လူဝဲဆက်ကတော့စံတို့စီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာတရားမဝင်ကုံသွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီဝင်တွေလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးကနေတဆင့်အညာဒေသကိုပို့ဆောင်တဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆင်မှုတွေစတင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝိထေနဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုပါတရားမဝင်ကုန်စည်းလို့စစ်တပ်ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေဦး30ဘက်ကအခြေအနေကိုဒေသခံတအူပြောပြတာက
3: ပေယူရိတ်ပြာတာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းအခုဟာကားစိတ်ပြာဟိုဟိုကိတ်ပြာပီရက်ကိလည်းပြရတယ်စစ်ကောင်စီကိလည်းပြရတယ်အခွန်ငွေပဲပြရတယ်မော်တော်ဘီကိလည်းပြရတယ်ဆိုတော့တာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းမှာဒီကျော်စုဒီဥည်ဥတည်ရက်ကစားတော့ကုန်ဒီလောက်ဈေးများတာအတင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်သူတော်ကြတဲ့ဦးရှိတော့ပါပဲ
1: စီရေးလိလာတုံးသက်သူတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့ပေးမယ်အိန္ဒိယဘက်ကနေကုန်စီဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းမကွေးစတဲ့အဝင်နေရာကဒေသကပြည်သူတွေမှာပဲတက်ရောက်မှုပိုများလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
0: ်။မတ်ရွှေပုံကြီးသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်။တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကပ်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုအေအေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးနှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ။
4: လက်ရှိကြောက်ဖြူမြို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပိုပြင်းထန်လာနေပြီးဒေသခံအရဲသားတွေနေရဲစွန့်ခွာရမှုတွေလည်းပိုတွန့်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမပတ်တည်းစစ်တပ်ဟာတောင်မော်ဦးရေတဲ့စခန်းကနေအေးအေးထိရောက်ထားတဲ့ဇနေမျိုးဘက်ကိုထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်အခုလိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီထူးစစ်ဟာတရုတ်ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံအေရီးယားစီမံကိန်းအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ရံပြဲမြို့ကိုဥတီတဲ့ထူးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတို့ပြောတာက
5: မဆက်တဲ့တပ်ကဒါအပြင်းနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့တွင်းနဲ့ဆိုရင်လောက်ရှိတာမိုက်ဒစီဂျာဝင်တယ်ပေါ့။အကြောဆုံးတော့များတယ်လို့ပြောတာပဲ။သူကတပြက်ကြရနေပြီးရံပြဲဆက်ကိုသူကထူးစစ်ရှင်နေတာဒီပါလေ။ဆက်တော့ကဘုံကျင်းရောက်တော့ထွက်ပြေးနေရတယ်။ကုန်သွားတဲ့ညာကရော်ကက်ကျစရောရာမိသေးရောက်ပြီးသွားတာလေ။ဘုံကျင်းလို့
4: စစ်တပ်ဟာအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မကွေ့အေယာဝတီရှင်စားတဲ့ဒေသတွေကနေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းပင်လယ်ရေတဲ့စခန်းတွေကနေကန့်တက်ထိုးစစ်တွေနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စစ်တပ်ဘက်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားလာနေတာကိုအခုလပိုင်းတွေအတွင်းပို့ပြီးတွေ့မြင်လာခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကလည်း BRI စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူကူမင်းရထားလဲစီမံကိန်းကိုအခုနှစ်အတွင်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။တောင်မော်ဦးတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ပြင်းထန်နေတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းရန်ပြည်မျိုးခင်တို့ထောက်ပြတာကအ
6: ဲဘက်ကနေပြီးတော့ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့သိရတယ်။အဲတော့အဲခတ်တူကလည်းသူတို့ကန်တက်ခွင့်မပေးရအောင်အကာအကွယ်နေရရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆင်းနေတယ်ဆိုတာရန်ပြည်နဲ့ကြောက်ဖြူရဲ့အလဲဘောရှမ်းမနေရတော့ဖြစ်တယ်။ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းရန်ပြည်တွန်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့။
4: အဒီကကတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးပါတိုက်ပွဲရဲ့အတွင်းတစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများနေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကြောင့်တောင်ပေါ်ဥယျာဉ်ထဲစခန်အနီးဝဲကြီးမှာရှိတဲ့အနေဆုံးကြေးရဆက်သုံးရခန်းကဒေသခံ
0: 9月23日ပြုတ်ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်2029ချင်းအတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်တော့မှာပါအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေနဲ့တူကျောင်း3000ပစ္စည်းတွေထိပါဈေးတက်နေတယ်လို့73စီခက်ခဲကြောင်းကျောင်းချိုပိုဖယ်ရီကားကားတွေလည်းအစမတန်ဈေးတက်ကုန်ပါတယ်ကျောင်းသားမိပါတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမှတ်သူစာလင်းကပြောပြပါပါ
7: အခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တည်းမေလ9ဆုံးပတ်22ရက်နေ့ကစပြီးဇွန်လပထမပတ်ထိကျောင်းအပ်နိုင်ရေးသတင်းပတ်ဖြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျောင်းတွေရွယ်ကလေးတိုင်းကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်ခပေးစရာမလိုတဲ့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ် ကြပြီးသူငယ်တန်းကေဂျီကနေစနစ်တန်းအထိဖတ်စာအုပ်ဘလာစာအုပ်နဲ့စာရေးကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင်ကေဂျီကနေဂရိတ်ဖိုက်အထိကိုအကြောင်းဝတ်ဆုံးတစ်စုံသည်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသွားဖို့ထက်ကလေးငယ်တအူးမှာလိုအပ်တဲ့ဘလာစာအုပ်ပါဝင်ထီးဖက်နက်ကျောဘုတ်ရီအစုံအခြေခံကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်ဈ ชินีมาจ้องอ่ะย่าတော့มั้ยชิปิตาမြို့နေကจ้องตามิบะတူပြောတာကจ้องอัฐရရတော့မပြအောင်ဆိုပေမဲ့စာအုပ်တွေခဲလန်းနေတေးလန်းနေဘာညာသူ့ဝေရဝေးဆောင်ရဲဆိုတော့အကုန်ကြစေကြများတယ်จ้องဝေးဆောင်ကြရတယ်ခလေးอ่ะထွားရင်ထွားသလိုထွက်ဝယ်ပြရပြန်ထွက်ဝယ်ပြရထားကြတော့တစုံကိုအရင်ဟောဆိုခုနှစ်ထောင်ရှစ်ထောင်ဆိုရင်လိုဝေးလို့ရတယ်အခုကတန်းဝယ်အမြင်ဆုံးဆိုနှစ်ထောင်ဝယ်သုံးထောင်တို့ဒါသ ก็ได้ตรงตรงเวลาเสียแต่ตัวเรื่องจังดามีบาริกาเปียวบาร์เลยจ้าบีจ้าวจูบูเฟรดิก้าก็รอสตองสีแค่เจ้าเย็นนี่ก็เสียตรงตากงจ้าบีเมื่อคุณเนี่ยมารอหน้าซาเสียแต่ตัวเรื่องจ้าวจ้าวเอเดสยิ่งแทบปูมีอันนี้เลยรู้เลยสัวเลยดีรู้ชินีมากูไปจ้าวมาท่าเลยจังดามีบาร์เดือบเปียวร่ากันเท่าไรบ้างมาคลีกูเจ้าท่ากูตัวสุรุษีจะมาอยู่ในฟ้องบูมาป่าไปเนี่ยสายสารจีเนี่ยเจ้าเวนจีเนี่ยกันนัดเต็งนัดต่อเฟรดิก้านัดเต็งส ကိုပထမတန်းလက်မိပါရီယာအိမ်သားအကြောင်းတွေမှာချရင်ချမချလို့ရှိလို့ရှင်အစိုးရကြောင့်ပြောင်းထားကြပြီးခဲ့တဲ့2024နှစ်25ပညာသင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်9တက်သမ3000ကျော်ကျောင်းအနှံငယ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
0: မတ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်

PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13433လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10953တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တင်းလာညချမ်း PBC စီစဉ်ဒီမာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။